0: kilometriä, niin asuntoautolla kuljetaan, niin sinne voi sanoa, että melkein 2 tuntia menee. Ja sitten paikan päällä pitää olla semmoinen parisen tuntia ennemmin, että näkee, minkälainen paikka siellä on ja onko isot rappuset, mitä pitää kantaa ylös kamaa. Että se riippuu vähän, mutta 100 kilometrin päässä menee varmaan 4 tuntia, 5 tuntia ennemmin lähtien paikan päälle.
1: Niin, ja aamulla kun herät, niin tavallaan se on se ensimmäinen ajatus ehkä siinä, kun on, että hetkinen, tänään on keikka.
0: Joo, että tänään ei päässyt golfikentälle, nyt on keikka.
1: No sinnekin sulla on aikaa. Nyt kun sä purat nämä vehkeet, niin miten kauan siinä sitten menee, kun on ekana isolla teolla kasattu kaikkia laidettiin ja sitten pitää ruveta purkamaan, pakkaamaan?
0: No kyllä siinäkin menee semmoinen, se menee vähän nopeampaa, kun sinne tarvitsee eikä tarvitse säätää, niin kyllä se vähintään 1,5 tuntia menee, 45 minuuttia ehkä.
1: No mitä sä teet nyt tänään? Lauantaita mennään ja kello on tuossa rapiat paljon, kun se nyt on 15.30, niin mikä on sun ohjelma nyt, kun kisat on kisalti?
0: No minä menen kuule tuonne asuntoon, otan kylmän kalia.
1: Tämä on hyvin sulle suoraan. Kiitos. Kiitos tarinasta.
0: Kiitoksia itsellesi.
1: Mitä sä tykkäät muuten Juice Leskisestä?
0: Ai ihan mukavia kappaleitahan sillä on. Minä latasin tuohon ruotsalaisen kappaleet, jos sinä käskit laulaa. Mutta ei.
1: Ai jaa. No, katsotaan jos mä käskin, mutta nyt laitetaan soimaan Juice Leskisen Mä lähden maalle.

0: Tämä on tämä country-musiikki, joka aina soi silloin tällä Lili on Luna. Oli tässä tämmöinen suomalainen duo. Kolme kaljaa ja kaupunkiin oli sen kappaleen nimi. Niin, nyt on nyt ei ole yhtään kaljaa, mutta ollaan Aksevallan kesää viettämässä. Ja me nähtiinkin tuossa aamulla, nimittäin tämä homma meni meikäläisen kohdalla sillä tavalla, että ennen lähetystä tuossa aamutuimaan, niin mä tiedän, että tässä Aksevallassa on tuommoinen uimaranta, niin mä menin sinne kävelylle ja ajattelin, että pulahan ennen kuin aletaan sitten tosi toimia täällä radiossa. Ja siellä tuli vastaan kaksi henkilöä pyöräillen. Mitäs on nimet?
1: Jouni Keränen.
2: Jaana Pohjonen.
0: Ja tosiaan mä siellä uiskentelin, te näitte meikäläisiä, ja sitten mä pomppasin sieltä ylös ja sanoin, että aha, te tulitte uimaan, niin sanoin, että ei voida tulla, kun meillä on pyörät.
2: Joo, meillä oli pyörät, niin ei voi uija. Se oli kyllä hyvin.
0: Se oli mun mielestä niin pikkusen kaukaa haettu.
2: Joo, kyllä se välillä on kaukaa. Mutta täällä meillä on ollut mahtava meininki. Ja hienoja lauluja ja karaoke-lauluja. Ja kaikki on voittaneet. Ja me ollaan saatu nauttia siitä, me tanssijat ja kuuntelijat.
0: Te olette niin kuin tanssi-ihmisiä kuitenkin ennen kaikkea.
1: No oikeastaan tanssinarkomaaneja.
0: Nyt puhutaan siis tanssijoista. Mikäs tanssissa on vienyt mukanaan?
1: No se on, se taito oli niin syvällä ennen kuin sen oppii. Ja sitten kun sen oppii, niin sitä ei voi lakata tykkäämästä. Että se on semmoinen lahja, mitä joka välissä yritetään harrastaa.
0: No nyt kun oli nämä kilpailut, niin täällä on kyllä aika tiukkaa täällä, että pystyykö tuossa niin kuin vähän heilahtelemaan?
2: Kyllä pystyy, jos haluaa. Aina tanssijalka läpyttää lattiaa.
0: Tapasitteko tanssilattialla tanssimerkeissä vai kuinka te tapasitte ja milloin ja aikoina? Missä milloin?
2: Se oli Suomen kirkossa, Single Mingle, mutta minä hänet näin ensimmäistä kertaa tansseissa. Ja minä ajattelin, että mikä tuo mies on, kun ennen tanssia, ennen musiikkia alkaa tanssimaan ja läpyttämään ja olla niin ivrig, entusiastisk, miten se nyt sanotaan suomeksi. Niin siitä se lähti sitten. Me tavattiin sitten kirkossa ja siitä lähti meidän tanssi 10 vuotta sitten.
0: Ja sen jälkeen on tanssittu niin kuin elämä on ollut yhtä tanssia, tai onko se nuorella tanssia?
1: No on siinä vähän niitä puitteita. Ja sitten kun ajattelet, että kun minäkin 50 ensimmäistä vuotta en tanssinut ollenkaan, mutta onneksi sen aikainen vaimo jätti minut, niin mä rupesin kaipaamaan semmoista ihmisten seuraa, ja se niin kuin johti minut tähän tanssiin, että olen siitä kiitollinen hänelle.
0: Sanotaan tuosta tanssimisesta, niin se on just nimenomaan esimerkiksi se, mitä enemmän ikää tulee, te olette vielä nuoria, mutta enemmän ikää tulee, niin sillä on paljon tuollaisia vaikutuksia. Puhutaan jopa, että se ehkä se dementia.
2: No se auttaa justiin siihen, estää sitä. Kun jos vaikka ei pysty liikkumaan, niin kuulee sen musiikin ja päässä ja sitä tanssii niin kuin päässä ja vartalossa. Se tuntuu siellä. Siitähän se lähtee kaikesta. Ja se tunne.
0: Ja se yhdessä tekeminen ehkä.
2: Se on siitä kaikista tärkein. Yhdessä oleminen.
3: Ilo.
2: Ilo elämään.
0: No nyt kun pyörällä on ajeltu ja nyt tanssia ilmeisesti tanssivarpaita pakottaa. Taitaa olla, mä kattelin tuolla niin kuin ihan tanssittavat kengät on lenkkärit. Meillä on tämmöiset vähän molemmat tämmöiset lakerikengän tyyppiset systeemit. Niin onko se tänään joku, siis tanssitaan täällä. Nimittäin Aksevallassa tanssitaan tänään ja te olette siellä sitten pyörähtelemässä, onko näin?
2: Kyllä se näin on ja uutta hametta päälle.
1: Joo, totta kai. Nyt tarvitsee vain pukea uudestaan ja saada sitten sopivat vaatteet päälle, niin meno päälle vain.
0: Tämä on erinomaista ja mikä on se paras lempparitanssimuoto?
2: Voi, se on tuo hidas valssi.
1: Ja semmoinen räväkkä foksi on niin kuin minun mieleen, että sopii näyttää vauhtia vähän sen.
0: Tämä on siinä mielessä hyvä juttu, kun varmasti kumpaakin pääsit tänään tanssimaan.
2: Kyllä, näin on.
1: Kyllä mä uskon, kun se tulee suomalainen orkesteri, niin ne on tunnettuja siitä, että ne ajattelee sitä tanssimusiikkia enemmän kuin siitä, että jotakin muuta mielittäisi. Mutta niillä on tärkeää se, että ihmiset liikkuu.
0: Minäpäs päästän teidät vapaaksi. Pyörän selkään ette mene enää, ettekä mene uimaankaan, jos mä ymmärtänyt oikein, vaan te lähdette valmistautumaan illanviettoon. Hei, tosi kiva, että olitte mukana.
2: Kiitos.
1: Kiitos sinulle, kiitos.
0: Mitä sanottiin, jos laitetaan Irvinin poing poing poing soimaan?
2: Se käy oikein hyvin.

0: Kyllähän se näin on, että kappale Irvin Goodman ja Päivässä niin tekee ihan hyvää. Vai mitä sanot, Niina?
1: Kyllä.
0: Ja mitä sanot, nuori herra? Kyllä. Tuli sillä niin kuin hiljainen kyllä. Me ollaan täällä Akselvallassa. Akselvallan kesää vietetään ja tuossa karaoke laulettiin. Ja täällä nyt lukee sulla tuossa, sulla on semmoinen tatuointi, Niina, tässä lukee, että Ruusu 1981. Kerrotko vähän siitä?
1: No, täällä Ruotsissa on monella vaikea kirjoittaa Ruusu. Niin, että tuossa se näki aika hyvin, että miten kirjoitetaan.
0: Ihan totta.
1: Ja täällä meillä on pikkupoikakin, on kans Ruusuville.
2: Att mamma ni nås gårat ryggen.
1: Ja, skadat ryggen.
0: Oj, ja. Men jag hoppas det blir bra.
1: Jajamensan, det blir det allt.
0: Härligt. Men jag har aldrig, mä en oikeastaan ikinä kuullut sitä, että niin kun, jos nimi on vaikea kirjoittaa, niin tuossa on oikeastaan aika oiva ratkaisu, niin sä niin kun vetäisit vaan tuo esille, että siitä.
1: Niin on, kun se on niin kauhean vaikeaa, kun uut ja niin se... Niin.
0: Tosi just tuo OU.
1: Niin.
0: Ja sitten vielä U lopussa.
1: Joo, helpottaa paljon.
0: Sanopas vielä, mikä on se yleisin tapa, mitä olet kuullut ihmisten lausuvan tuota sanaa.
1: Mitä sanot?
0: Että mikä on usein, mitä kuuluu tuosta niin kuin ruotsalainen versio tuosta Ruusu-sanasta?
1: Ruus. Semmoista. Ruusien.
0: Just. Kiitos, kun olit mukana. Ja tosiaan tästä tuli sitten tämmöinen niin kuin vinkki, että aina voi laittaa sitten tuon tatuoinnin käteen, jos haluaa, että nimi laustaan oikein. Olepa hyvä ja soitapa sieltä seuraava biisi. Nesta Lord.

0: Se oli komia tämä Lululai, oli kappaleen nimi, oli muuten näitä Euroviisubiisiä niin sanotusti, joilla he eivät päässeet eteenpäin, mutta me kuullaan vielä tässä sitten tämän lähetyksen päätteeksi Liekin heitin, Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, mutta se on vasta silloin, koska nyt, hyvät ihmiset ja radion kuuntelijat, meillä on aika mielenkiintoinen ryhmä tässä, värikästä porukkaa. Mikä oli tämä teidän orkesterin nimi?
1: Kakkarat.
0: Kakkarat. Mun piti vähän niin miettiä, että menikö tänne ihan, en uskaltanut sanoa. Mikä sun nimi on?
1: Silja.
0: Ja Silja, Kakkarat. Ja ennen kuin mennään enemmän tähän hommaan, että mitä ihan tarkalleen te soitatte. Teillä on joka tapauksessa viulua, huilua, kaiken näköistä instrumenttia mukana. Sulla on valikoitunut huilu. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin eilen sitten te tulitte tänne Ruotsiin, oli keikat sovittu, mutta se ei mennytkään ihan niin sujuvasti kuin oli alun pitäen suunniteltu. Mitä siinä oikein eilen tapahtui tänne tullessa, kun laivalta päästi ulos?
1: No siis, siellä Ruotsissa oli raideremontti ja meidän piti vaihtaa junasta bussiin, mutta juna myöhässä sen verran, että me ei ehitty siihen bussiin ja meidän piti keksiä joku toinen reitti.
0: Siis teidän piti keksiä joku toinen reitti. Kaikki oli niin kuin suunniteltu ja sitten juna ei tule.
1: Joo.
0: Kun te olette nähän kiertelemässä ja soittelemassa, niin miten usein tulee tämmöistä vastaan, että ei mennytkään ihan niin kuin on kirjoitettu paperille?
1: No, en mä tiedä. Ei meillä yleensä ole käynyt tuolla ainakaan matkan suhteen.
0: Ja nyt Ruotsissa.
1: Joo.
0: Monet kertaa olet Ruotsissa.
1: Tämä on varmaan kolmas kerta.
0: Teidän orkesteri?
1: Joo, meidän orkesteri.
0: Ja kerropas tästä teidän orkesterista. Siis sano, mikä se nimi on.
1: Mitä?
0: Tämä teidän ryhmän nimi.
1: Kakkarat.
0: Niin, että kerro vähän tästä teidän orkesterin taustasta. Että mistä orkesterista on kyse?
1: Siis tämän ekan ryhmän nimi taisi olla Päivän kakkarat, mutta sitten siitä vaan tuli myöhemmin Kakkarat.
0: Ja sillä nimellä mennään. Mites kauan te olette musisoineet yhdessä tällä porukalla tähän mennessä?
1: Siis tämä ryhmä on ollut 20 vuotta, mutta me ei tietenkään olla oltu elossa silloin, kun tämä alkoi. Mä ainakin itse tulin 6 vuotta sitten. Ja jotkut meistä on ollut täällä jopa pidempään.
0: Ja mistä te löysitte sitten, missä tämä Kakkarat niin kun fyysisesti on? Mistä päin Suomeen te olette?
1: Vantaalta, Vantaan musiikkiopistosta.
0: Ja siellä musiikkiopistossa sitten olette tavanneet toisenne?
1: Joo.
0: No mitä te sitten soittelette? Minkälaista musiikkia te esitätte?
1: Me soitetaan kansanmusiikkia.
0: Ja minkälaista kansanmusiikkia, kun on monenlaista, niin ja minkä takia kansanmusiikki?
1: En tiedä.
2: No, tämä on kansanmusiikkiryhmä ja on ollut aina, ja en mä tiedä, eikä sille mitään se isompaa syytä ole, mutta...
0: Niin, mutta soittaminen on kivaa.
2: On kivaa, on. Varsinkin tälleen ryhmäsoittaminen, niin kyllä se on tosi kivaa.
0: No miten sä päädyit viulua soittamaan, sulla on viulu tuossa kädessä, niin mitenkä viulu valikoitui soittimeksi?
2: No tässä mun vieressä istuu mun sisko ja se on alunperin valinnut viulun soittimeksi ja sitten jossain vaiheessa, kun mäkin ajattelin, että mäkin haluan soittaa jotain soitinta, niin sitten siitä aika nopeasti valikoitui sitten viulu, kun isosiskokin soittaa ja meillä on myös pikkusisko, joka myös soittaa viulua, ja sitten myös meidän äiti on nuorempana soittanut viulua, ja sitten nyt tässä vuoden parin sisään palannut sitten tähän soittimeen myös, niin meidän koko perhe nyt on tämmöinen viulistiperhe, niin joo.
0: Nyt herää tietysti kysymys, että kohta loppuu Vantaalta viulut.
2: Joo, varmaan loppuu kohta, kuule. Koko perhe on soittamassa viulua, ja Marja-Riitta meidän opettajana kaikki.
0: No, harjoittelette paljon kotona?
2: Mitä?
0: Tuleeko paljon soitettua kaikkien teidän yhdessä kotona?
2: No, tälle ihan rehellisesti niin ei ehkä, mutta kyllähän siis välillä, jos on jotain biisejä, jossa meillä on eristemmoja tai jotain tämmöistä, niin kyllä tulee soitettua sit yhdessä.
0: Mikä sun nimi?
2: Sade.
0: Näin sitä mennään. Tämä on kyllä siis, täytyy sanoa, että upea ryhmä. Nyt olisi kiva ollut jutella teidän kaikkien kanssa, mutta nyt alkaa tuo, kun kello tuolla tikittää menemään aika paljon tuolla takana, niin tämä tarkoittaa sitä, että tämä Sveriges Radio Finskan suora lähetys täältä Aksjovallan kesästä on saapumassa päätökseen, mutta tämä tilaisuus ei missään nimessä vielä lopu, vaan täällä tapahtuu hyvinkin paljon asioita, eli jos olet tuossa lähellä, niin tule mukaan. Varos Ismo kiittää, koko tiimi kiittää ja oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Linda Lampeen, jos Pete Parkkonen saa päättää tämän lähetyksen.